ممكن يغبون دكي سنكم جولة أخ إن دير تغمني دكي تنقل دي تنقل سيوة كي كون كي راديو إكس كيفم بيم دكي سنكم جا ولتنك دام دكلو يم دكي هي سيغم أكاتو كي كون دكي قبن غام جا بروخرم بيم دكي سم جا تنقل دكي كم بكون يتو انتو نغمني دي يم جا تنقل غام جا بروخرم يتو نم جا كي تنقل دكي غي هيا أو Kusan lagi ya, kikang gihya wa erfenes kikakam mana kau telah dijaga kikang, jadi dan kau dah kikang, dekiti saya kau yang gihya kali sama kau ya, jadi program kikang kau tuh mesti tu saya kau nak kang gihya wa kalau keling, jadi nak kita ngomong hal kau dah sebab nanti, macam mana kita awam, emak dia kamera cuma keling mana kau jadi kang kau gihka jadi gunggi puni mesti tu saya kau nak. Jadi nak kita ngomong harga tema kita kemas sekolah puni guna, kita kira tu sekiranya. Jadi nak kita ngomong harga kalau kita kumpul tu sekiranya. Jadi nak kita tengah desa, mana tema kita cukup ngomca program. Atau juga, kita kira kalau ngomca program kita langsir kita kemasi dalam kita kira sendiri kita program. Kita kata kita kau berkerisi, tengah kita tengah kerja ya kalau ngomca program. Kiri jangan nak kau kaki ya awat depan ni kalau kita kau kaki ya akal itu muka depan apa kita muka kuki kita ngah apa kita sengki kan kamba apa kita kau kaki menitah kiri ngamem om datang kiri menitah kiri apa kita sengki kan kamba apa kita kau kaki menitah kiri ngamem om datang kiri menitah kiri itu yang datang.